0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impact.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781. Will you release me with a kiss?

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
2: Srećno!

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, are you with me? Tačno pogodi tamo gde treba. A kad spominjemo pogađanje, ajde da mi pogodimo malo kako je stanje na ulicama, s obzirom da je sada već 11 minuta do 4, a zna se da je to vreme špica. Evo naroda, što se konkretno glavnog grada tiče, naravno Gazela, dovoljno samo da kažemo to ime i znamo koliko je sati. Ko je na Gazeli, šaljemo podršku, treba imati života posebnih za nju. Isto šta je prati što se tiče punoće, to su autokomanda. Naravno i bulevar Mihajla Pupina, ali ajde da ove deonice što brže na njima vreme prođe, da uživamo u nastavku, slušamo samo hitove kao što su David Thames, Rain Dance.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je minut do pet.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Alex Warren u 26.

0: krajnji period, ono, kada već je malo, malo bliži septembar.
1: Bukvalno, ja kako, ako vrtim, ako se ono, zadržim da vrtim TikTokove, svaka druga, treća, četvrta je ono Moving to the Sun.
0: O tome ti pričam, tako da narode, idemo na mesto broj 11 sa, kao što Kotor kaže, Moving to the Sun.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D, Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.